0: ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཁྱབ་དེ་ཆེ་པ་དེ་ནེ་མང་ཡོང་གི་ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཆང་ཚེ་ཐོར་དོང་ཆེ་ཚེ་རི་ཤེས་ཅ་ཁྱབ་དེ་ཆེ་པ་དེ་ནེ་ཇུ་རིན་ཅི་ཚོ་མུན་གུར་ཡོང་ཅི་བེ་ཟུན་ཅི་
1: Konzo, I'm not low pissed.
2: Oh, Jubla, I'm not low pissed.
3: Konzo, you're good at that. Yeah, cutting your door.
2: I see, Chasha, show go, Jama, to do it, darling, to go to. Tell me, I got a gang, Yarisha. I'm going to trust them.
1: You do, Kalama, Zengelia, Lapu, Marbea, Nella, Wamati, Lapu, Kush.

ཁྱི ཚེ སུག ཞན ལ ནུན པ ན ཐིའེ ཆུ གི རིགས དུ ག ཤིག ཚེ སུག ཐི ཉེ དུ ཚན ཉིན གི ནང རུ དུ ངར ཤོ ཆེན པེ ཤུག ཐུབ ཅིང ཐི ལ དེན ནེ ཉིན དུ ནང རུ གི བུ དུ དེག དུན ཆུང བ སར དུ དོ བ ཤི ཐི ནེ ཝ ཡ ཆུ དེ གི ཆེ ལ ཤིག ཚ བ ནེ མིན པེ ཆ དུ ཝ ཡ ཁ ཡི ཚུ དེར ཤིག ནེ ཐིན ཅེ ཆུ དེ གི རིགས ཐི ནེ ཝ ཡ ཆུ དེ མ ཡིན པར ལོག དུ ལ ར ལེ ཤིང བུ དུ དང ཚ ར ཚུང པེ རིག

ཁོང གི མོ་ཏུ་དུ་ཚོད་ཆེ་ཤིང་ཆུ་དེ་རིག་དུ་གི་རིག་ཏི་པུ་ཚེ་ཤིབ་ཚེ་ཚེ་ལེན་ཆ་གོ་བ་སམ་པ་ཤི་ཉིན་དེ་ཁོང གི་དུ་ཡུན་དར་ཚོད་ཁང་དུ་སུ་ན་མེ་པར་ཚོད་དེ་ཆ་བར་ཡར་དུ་ཆེ་ནེ་ཁོང གི་སར་དུ་ཐོང་བེ་ཆུ་དེ་རིག་དུ་ཐི་རིག་གི་ཚལ་བ་དེ་བཏུང་དང་ཤིང་སར་དུ་ཐོན་བེ་དུ་ཆེ་ཉིན་པར་ཉོ་ཆུང་བེ་པུ་ཚེ་ལེ་ཚ
ཡང ནག པ མ ཐོར ན རིུ ནམ ཀྱང ཐེ བར ལ ཅེ པ དར ཐེང ཐེར ཁོང གི རང གི གི ཡན རུས ཧོར ཡི མ ཝ ངོན པ ཆེ ནས སུང པའི ལུག དུ མ ཅི པའི རིག དུ ཞིག དེ ཨུ དུ ཐོང ཐུབ ཆུང ཤི ཨེ མ ཐེ ནི ཨུ དུ ཤི ཐེ ནི ང ཚོས ལོ མང པོར ཟེ བའི ཨུ དུ ཤི ཡ ཤི ཆ དུ ཝེ གི གོ བ བུམ གི ཉུ དེ ཝུ རི གེ བ ཤི ཚོ དེ ཁང གི མི ཤིན པ ནམ གི གེ ཅེ དེ ཁོ མ ཐ དུ ཚང མེ ཁོང གི ཐར རུབ དེ ཁོང དང མཉམ དུ ཆ བ ལམ ཅུ ཆུང བ གར ཅུ གེ བ ཐ ཁོང གི ཨུ དུ སར དུ ཉི བ ཐ དེ རེ སིམ ཅུ གི ཆ བ ཆུ དུ ཁེ དུ ཕག པེ ཆེ ཅེ ལ སིང དུ ཆེ ཅེ ནོ བེ རེ ཐེབ ཅ ཚོག པེ ཁོང ལ ཅེ ལོ ཆེ དུ གུ གེ སུམ ཅུ སུཡང ལ ལོར ནོ བེ ངུ ལུ རེ པེ ཆ གེ སིང སུ ནང གུ ཐ ཅེ བ ཤི ཨུ དུ སར དུ ཐོང བ ཐི མི རེ གི དུ ཆེ ཉིན གི ཅུ ཅུ ཤེ དོ ཆེ པེ གོང པོ ཡང མོ ཆེ བ མ སེ ངུ ལུ རེ པེ ཤུང ལུ ལ ཁུ ཝ སེ མོ རེ དང རེ པོ ཆུང བ ཆེ ཤིང མི རེ གི དུ ཆེ གི ནུ བ ཕེ ཅུ ཆེ པར ཤི ཅིན སེ དེན པོ ཤིག ཇེ མང དུ དང བ ཤི ཆ དུ ཝེ ཁ ཡི དེན ཅི ཤུ བ དར དུ ཆེ གི ཆེ ལེ ཁེ བ མང པོ ཤིག ཆེ ནེ ཨེ མ རེ གར ཕེ བ ཤི མན ཧན ཐོན གི ཆེ ཤི ཤི བེ དུ ཆེ པར དེ ཤིམ ཅུ སུ ཅུ གི ལེ གར ཤུང ནེ དུ ཆེ པར དེ ཐང པོ པར གེ ལི ཅུ ཆུང ཅི ཁོང ཡི མོ གི ཤིན ལ ར ཡང ཡིན ཅི ལོ ཁ ཤི ཟམ ལི མོ ཅུ ཐིང ཡི བ ཇུ ཅོ ཅི ཁོ རང ཟོ ཉིན དུ ངུ ལུ ཐ རིག དུ ངུ ལུ གི ཤིམ ཅུ ལ ལེ གར རེ ཤིན དུ ཆེ གི ནུ བེ ཕེ ནུ དུན བེན ནང ཤི ཁོང ཅི ལུ ཆེ ཁོང གུ གེ དུ ཅུ ཐུན ཤི ལུ ད བ དུན པར ཁུ ཤི བུ ཤི དེ དུ ཁོང གོང ལུ གེ ཅུ ཁེ སུམ ལ ལི བུ ཡུ བུ ཤི

0: 탄다니 비친키 추수중니 딱다지
1: 까망에 생구르
2: 생겨놈처 공감사 샴느디안에 까망에 생구 년전쇼킹 我是许女推荐下参数给客批主席习近平提中国许女我是新大他突然三百许女当月恰个头看起推面之类新的给用给美丽客批许女推荐这些的理学不马赛托里什么短学者习近平提第六年我就念古措罗音不他许女村来见小辈推上开学开村破断三不讲的别不托林前天假期许女给儿开人一天
3: 给客偏见动为可用那年度持久持久切套江南三百套浪翠都不修给苏北贵贵投入那学不成三个月中国给客江南草不采与公司内相当穷心态记得我被菜年年给用江南内如果我给真切菜每天吃切当古别顿去团结他成穷气信心记得是别菜松就念他记得我被菜见你的解锁江南套你日主不给真切菜每天吃切当古别什么他给真点价他点啦苦人汤点不约不成
4: 今天我被菜送你，改用给江南汤，我把钱呢，主播我菜每天吃，吃当解解我中年的食不塌，吃起钱呢，每块当天股票女色松忙头都愿意挣。中国迷茫我看个长辈，年到你色出来，推菜汤包，我在来空气，我论冬季年数来我不行呢，第六推菜汤包推小盘头，让爷去迷茫小馆汤，请我去年迷我一盘汤嘛，馆通员吃十九十片汤，成熊去食不塌，推送过来，加只就端汤，成熊出泡汤。
5: 推测唐波，广东有其松塔，成熊尼古帕学者。格伦贝斯兼佩特洛基，杰西尼尼，今年年交头，南部几瑞基库巴尔芒吞提取前日了，我国塔吉多几个月。前当天天，乐金阿米几个零了，真最切不唐几巴几个月季，年头松头。伊让去前这边政策把八戒一，杰西松尼，阿里时间特朗普一，我松最美图，阿里恰秋天，操恰能行人行，为着切不太唐呢。
6: 而且当天，你不上班，吃月不，看浪不吸引些松下。而年交头，这些年年，伊让给准备全面去取消三十岁以上。伊让给给克尼去推明我车全面马车况，我们是错个去搞东西个，让我断个明显些不成。阿米是格林玻璃瓦人的团体，这些年年三十八年，二十四兄弟年前苦板明白，当局管领头。
7: 土谷全部吃不塌，我国塔吉多几个月吃不嘛塞，该季节草期库班直接规划，成熟接班，我国吃贵贝，不贵吃贵贝。三个贝开始搞个内些到穷人心呢，第六推测唐波，让将给南国三百两块少，团菜三不送，吃当吃菜，过去，等到你给团结团送塔，成熊新年是不听，推送不来，该季女色送塔，成熊过泡塔。
8: 铁锤，李老三塔，南国三百两块少，吃当吃菜，卡嗦嗦，得送塔，成熊西送塔，加只女三塔，成熊鸡排的血不成。
9: 三个月，中国江南草莓草不采与公司内，先到七八十年。三推江南去，我今年虽然去，改正巧用内吃不错不塌。
10: 今年我被菜出年，就这个银牌，我之前呢，绝不每天吃，我就按改正吃个银牌推送来，加只鸡汤，成熊给你八十元钱。
11: 年时，吃用全部每天吃炖汤，成熊人啊，改正吃用不成。三个月，节约三元用价，从头汤里先到穷人心态。康桥南昌，南桥三十七百，人年雨果推前个米百，今年我被菜就炖人呢，你是这些人盘，你愿意信？天塌，团内从古塌，忙水年不灵，忙片再介绍，吃过热汤人不吃用不成。
12: 天晴，如果人类来这去，是不是才是出用炸起个汤？亏空用去，如果吃大就就个嘛噻。过去年给忙片在就进修就用不成。年前人家讲起，年当初来培养就讲起，第几盆就人类忙片去在就了规避去切断切块去些账呢？切断门外过去，年当初给规矩切的，讲样说，人类忙片在就去六大全部就个汤，忙用去别老去别大呢，人类在就了规避东就得玩些呢。白天汤在就娘们进去，那不是都用不成？
13: 年前，甘谷桥用的老师兄弟，平常咱们甘谷呢，给他们最主要吃开，每天吃几盒上新月不太烫呢。咱们甘谷吃交过些，给人们上班来不春节月不成。年前新来堂创设办，三片荔枝托他们谁吃不吃吃呗？头天三杯给客批新店老道三片荔枝点心名团呢，让兄弟吃囊中汤，把囊中给客人别耐酸团结中吃吃素当不太，叫人去孙局长店村进土不塌，就这点价去吃不吃，给吃点不苦酒，甘肃人难学不成。
14: 年前三个月，让军雄亲身听内先到穷人心态，让军雄等位吃茶不谈，让军雄亲身听，让军雄真情吃点习俗看切去，让军雄迷茫习俗看去，今年送来过习俗习俗的那首，将用去真情吃点来团去，完全全部送去送个他，王红介绍将用去真情吃点来团去，完全没给出去人送了，得吃不谈呢，省得吃血不济，省个那么错，听的干么你省酒，年前学菜。
15: 你看人，
16: 看你。
3: ཡོང ལུང ཆི ཉེན ཆི ལེ གུང ཡེ གེ ལུང ཆི ཡི
4: ལོ ཆུ ལ དེ ནེ ཚོ བའི ལམ ནི ཅི
5: ཚེ རེ ལ དེ ནེ སེ ཅུ གུས ཅི ཅི
4: དེ རང གི ཚོ བ དང
5: ལུག དུན གི ཚོ བ
4: དེ གི གི ཚོ བ
6: ཚོ བའི ལམ རོ
7: ཚོད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
8: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
7: སེམ སོ ཐེང དེ ཚོ བའི ལམ རོ ལི ཚེ ནང ང ཐང ཇོ ག ལ ནེ ས ཐུ ཐུ མི ལུ ཁམ ཐམ ཚམ བེ ས ཅ ཁ རུ ཡུ མེ གོ ཅ ངོ ཅ ཤུ ཡིན ཇོ ག ལ
8: ལོ
7: ཅི ཆ ནེ ས བ ཐོ ཚེ མི ཉེ དོ ང གི ཡེན ཁི ས ཁུ ལི ཡ ཐོ ག ང ཅ ཅེ བུ གོ ར བ ལ
8: ཅི ཅི ལ
7: ད ནན ཟོ རང གེ ཐུ ཆ ཤ ཕི ན ཛམ ལི ཡོང ལི ཡ ཤི གི ཆེ ཤུ གི ཐོ ག ང ཡུ བ ཐང ཐེ ལེ ས ཐུ ཁུ གི མི སོམ དོ ཡེན ཁི ཀམ ས ཅི གྱ ཁྱུན ཁི ཅི ཅི ཆུ ཡེ མེ སིང གུ བདེན ཅེ སེ དགོན ལ
8: ཤི ཤི ལ
7: ད ཚོ བེ ས དུ ནི ཀྲུང གོ ཙམ མ སེ ད ཙམ ལིན ཐོ ཁི ས བོ ཐོ ཤུ ཁི ས དུ དེ ཡིན དུ ཆན ཡོམ ཁི ས བོ ཐོ ཅེ མི ཤི དོ ང གྱ ཡེ སིང གུ ཡེ ཙམ ཙམ ལིན ཁི ཡང ཅེ ཐ ལིན ནི སུ མ སེ བུ བོ ཅ བ ལ
8: ཤི ཤི ལ
7: ད དེ ན ལོ ནེ རང གེ ཁི ད ཕན ཅོང ཡིན ནེ ཅི ཚོང ཝེ ཤིང ཅང ཐ ཐི ཤིན ཡིན ན ཀན སུ སི ཁྲན ཡུན ནན ཅེ གི ས གུ ཁ ཅི ཆུ ཡུན ལ ཚོབེ ཐོགང ཁེ དང ནང ཚོ དེ མང ཚོ དེ ཕུ རི ཡིན ཚང ཕུ རི གི རིག ནས ཚོ ཚེབ དེ ཐོགང གི རིག ནས མ ལ དེ ཚུ བྱུ དེ འདྲ སྲིད དང ལ
8: དག རང རི ཤ ལ ས ཐོ ཁུ རུ རི ཡ ལུང ནུ མ ཐ ཐང ནས ཤི ཡང ནུ མ ཝེ ཁེ ཤུ དེ འདྲ སྟེན དུ ཚམ པ ཡིན ན ལུང ཁམ ཆེ མ དེ ན དེམ ཤི ལུང སོ ཡིན དུ ཚམ པ དེ རྒྱུ སེ ཐ ཚིར ནུ ཐུ བེ རང ཤི ཉེ ཅན ཤི དེན ཡོ རི ཀ ཟུ ངོ ཐ ཐང ནས ཤི ཁ ཐ ཅི དར ཉེ བི ན ལུང ཁམ ཆེ མ དུག སེ དེ དེ ཝེ ཐོ དེ འདྲ ཤི ཡོ རི པ ལ
7: ལ ཞི
8: ལུང ཁམ ནུ ཆ ཐེ ཝེ ཅི ཐོ སོང ཐ དུ ནེ མ ར ཆ བུ དེ ད ཅི དང ན ཟུ སབ མི ཀ ཡི ན ལུང ཁམ ཁེ ནུ ཆ ཧོ མི ཆུ གེ དུན ཐ ཆང ཆུང ཤིང ཨ ཙམ དེ འདྲ ཅེ མ ཇུ གུ ཡོབ ཅེ རབ་ལ
7: ལེཇི
8: ཐོ ཁ སེ གུ ཁེ ལུང ནུ ཆ གུ ཅེ མ རོ སོང ཨ ཏི ན ང ན ཟུ མི ཅི ཁེ ཐུན ཀེ ཐ ཐང ནེ ཤི ཚོ ཨ ལ ཡ ཤུ གེ ཉེ ཅན ཤི ཐེབ ཅེ བ དེ འདྲ ཅེ མ བེ ཆ ཤེ ཅེ ཤུ བི ན ལུང ཐང ནེ ཐོ ཁ ཐུ གེན ཅན ཆེ བེ ངུ སུ ན ལོ ལ ཡ ཨོ ཚང ཇོ ཡ ཐ ཐང ནེ ཤི མི སུ བུ ཐོ ལ ཤུ བི ནེ ལ ཆོ གོ བེ བ ལ སོ ཁེ ནང ཟུ དེ འདྲ ཆུང སེ བ ཅེ དང ལ
7: ངུ ནེ རི ཤ ལ
8: ལུང ནུ ཆ གུ ཅེ མ རོ ཇོ ཐ དུན ཅེ ཡི ན ངུ བེ ཁྲེས་ནོ ཨོ ཡ དེ ནེ ལ ནེ ལ ཐ ཐང ནེ ཤི ལུབུ ཡང ནུ དེ མི ནེ ཕར་ཅེ ཆ ཡ ལོང ཚེ དེ ནེ ལ ཅེ མ རོ ཇོ ཤིན ཡུ དེ ཟན པ ཡི ན མི ཐ སོ ཅ ལ ཡ སུ ལུ མི དང ཝེ ནེ ཟེ དེ འདྲ ཆུང ལ ཝ ཅུ ཡོ ར པ ལ
7: ངུ ནེ རི ཤ དང ནན ཟུ ཐོ ཨན ཐུ ཐ ཐུང ཡི ན ཆུ ཚེ ཐ ལེན ཚེ མ བུ ཡུ བ ཐ ཉིན ཅེན ཁི ཆུ ཚེ ཧེ པ ཆེན བུ ཡུ བ དེ ཤི ནེ དང ནན ཟུ ཆ བ ཕ བ ཅེ ཉུ ཉུ ཡིན བ ཐ ཀམ ཤེ ཆེ ཨོ སོ གི ཁེ ཆེ དེན ཡུ ཛ ས ཐུ ཆུ མི ད གུན དེན གི ཚོ ཨ ཡི ནེ ཅི དང ནན ཟུ དེ ཐ ནེ ཆུ ལི ཡ ཤུ གིན ཐི པོ ཛ བ ལ
8: ཤི ཤི
7: དེ མིན ཁི ནེ ས ཐུ མུ ཆི ཝེ ཟེ དེ ཤུ ཆེན བུ ཡུ བ མ ཟེ གུན ཐུ སུ ཆ ང ཆེན བུ ཡུ བ ཐ ཆི ལུ ད མ ཝ སོ གི ཁུ ཡུ གུ ཡིན ན ཚོ ཡུ ཛ ཁུ ཡུ དེ ཟུ ཡིན དང ནན ཟུ མི ལུ བུ ལུ ཁམ ཁི ནུ བ ཤུ གིན ཝེ ཟེ ཐུ བུ ཡུ བ དེ འདྲ ཅི དང ལ
8: ཤི ཤ ལ
7: ལུ ཁམ གི ཚུ ཅུ ཡིན ནེ ཅི ཟེ གོམ ཐེ ལ ཡ ས ཐུ ཁེ ཅུ ཡིན ནེ ཅི དེ མིན ཁི ནེ ད ཐུ ནེ བོ དེ དང དུན ཅེ ཁི རང གི ཟེ ཅུ པང ལ ན ང གོ ཡ དེ ཝ ནེ ཁེ ཅེ མ ཏུ ཝེ ལ
8: ཝ ནེ དང ར ཤི ཤ ལ ཁོ ལ ཡ ནམ ཅུ ལ ཁི རང གི སུ སུ ནང ཤིན ཅེ ཅེ ད ནང ས དང དུ བི ནེ རང ཅོང ཁི ད ཁ རེ ས ན ནམ ཤི ཁི ཆུ ཅེ ཡིན ན ད ཡ མེ ནེ ས བོ ཁི ཐོ ཅེ དེ མིན ནེ ཡང ལུང གི དེན ཅེ ལ སོ ཁེ པར ཆེན བོ ཤུ དུ ཅན པ ཡིན ནེ ད ད རང ཐ ཚམ བེ ཁ རེ ས ན ཟེ ཅུ ལ སོ ཁི ཁུམ ཤི མང ད ཅུ ཡོ ར བ ལ
7: ལ ཅི
8: དེ ཅེ ཡིན དུ ཅན པ ཡིན ནེ ཡ ཁ ནང ཅུ ཐུ ཅུང གི ཚོ བེ ཆུ ལ ཡིན ནེ ལ མ ཤི ད ཐ Kolokyo yongli ya pasu chenje nyamchu chebda tangne si kyu yingi tikula so ge to ne genan tangge ji mi mangbu si ge ta chwa ge dan khenje yimine da yamena ngana zu seri la so ta nyamchu thub yungu yorba la.
7: Leji.
8: Tewe gyan ta ngana zu kharesna tanda sindu ne ta cha chaw shu nemdu ta ta changme kab chaya gi. Hojime si ze gyan ne tinde shugor ba la.
7: Leji jil.
8: Tinde la so ge seri tabu dine le rimshin ta ngana zu piri mima chwe chwe na lo ge ta sadungi khe ju ta dembe ji dugu yorji. Ta yine le kong lu shu shu nangshin cheje ngana zu sa tu sa kam ta tangne si namshi di te liya ta kharesna sabab mao ta dubu yine keba nye jenji yudu zama yine ya sabab mabu te liya ta ngana zu katsa wo d

0: ཐེངེ་དང་ང་ཚོ་དང་ཉི་དོན་ཅོག་སུམ་ལོ་ལ་ཨ་གདེ་མ་ལ་པེ་ཅིང་ལ་ཡ་ཅིག་སང་ཅ་ཆེ་བ་ཅིག་དང་ང་ཚོ་ཅིག་མེ་ཐང་གོ་བི་སེ་སི་དེ་ཅིག་ང་ཚོ་ཨང་གི་ཐང་པོ་ཅིག་ལ་མ་རོ་ལ་ཧོ་ལ་རེ་ད་དེ་ལེན་དུ་ལ་ད་ཅིག་ང་ཚོ་ཨ་གདེ་ངོ་ནེ་རང་ཅིག་སུ་སུ་ཤི་རི་ཅ་ཅིན་ན་ན་ཅ་རིང་ཆོག་བ་ཅིན་ན་ང་སུམ་སུམ་རེ་ཅིག ཁྱི
1: Zizi Kangju Yu Ki Pegye Tang
2: Nian Nian Pebe Kimji Dem Ju Song
1: Rang Rang Cho Ngu Yi Nyong Pum Ta
2: Lu Lu Song Bo Le Chin Di Ni Shu Sengnam Cho
1: Ta De Chi Yi Sen Xin Ba Di Ni Sa Tu Mo Tar Dam Ni Xi Ba Di Ni
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁར ཁི ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དེ སོ ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེག གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གི ཆུ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ
1: 生个那么错，但前往垦寨金边的嘞，让人望外各地呀，金金塘偏居亚国西马新边呢。你们去让开每个段内买把胶纸对，给不客气切边的嘞，他们去出一部分能行，东北有可能来马店长，俺那子妹子塘郎族，头次见，说说亚王的头戴呀伊呢，戴金寨亚国西南街，让开妹子伊南国戴呀，尺度给人们是尺度呢，要客气。

0: ཚན རིག ཤེས རྒྱ ཁྱབ བསྡུ བྱེད པ དེ ནས མང ཡོངས ཀྱི ཚན རིག ཤེས རྒྱ ཆང ཚད ཐོར གདོང བྱེད
1: ཚན རིག ཤེས རྒྱ ཁྱབ བསྡུ བྱེད པ དེ ནས ཇུ རིན གྱི ཚོ སྔོན འགྱུར ཡོང ཆེ བེ ཚུན ཆེ
2: Konzo, I'm not low piece.
3: Konzo, you go to that. Yeah, cutting you though.
4: A tea, Chasha, Shogo, Jama, Tendu, Italy, Togo, do. Tongue, got a yarisha. I'm going to trust them.
2: Children, got to you. Kalama, Zengelia, Laputu, Maria, Niela, Wamati, Laputu, I wish.

0: ཁྱི་ཅུ་ལེགས་དོང་ཐང་ཐུན་ཇུ་ལ་ཐམ་ཅིན་ནེ་བོ་ཆེ་བེ་རིན་བེ་དེ་རིན་ཅུང་ཉི་བ་གོ་ཅེ་ཐུ་ཐུན་ཇུང་ལ་ནང་ཅིན་ཆེ་ཅེ་སིམ་ཁི་མང་སིམ་ཆུ་ཤེ་ཁོ་བ་ཤི་ཉི་དུ་ཤུ་ཡིན་ཅུ་ཅུ་ལེགས་དོང་ནམ་ཡང་ཚེ་ཏུ་མེ་རང་ཅུང་ཅུང་དེ་ཝེ་ཀབ་ཅུ་བེ་ཅུ་ཅུ་ཙོ་ཀྱོང་ཆེ་ཅུ་ཐི་ང་ར་ཅུང་ཉུང་མེ་ 中等位级居住作用了他极度天津塔天津联播天津电地界级别确信电波抗力存于참도총기를변발중초가총대삼가디규토레지베닌따라중미팀도주인의망기내주시도다응유주블라띠니망기주와를랜로외균댄기자와대다장장도기질지자민바라시림투주주렉동제베순냠퇴베락린식도규주사르구베통샤
1: 망조기튼다체마라주바삼가디구니미리망보뒤뒤기디구시긴총미직동응압결하삼샹탕총대주니용화탕대가라결의탕퓨리회리예리소미리망보냠대제바마세더동유신도내부구리체유양임시문제대가라미망와탕튼다뇨자사와리슈망와제기디구시시문제튼다주바라팅망보조구기유다자슈딘창원수자세테레타조제겐유대구총미우린기주린쇠남변송기슈딘레디르종무종내망조기튼다진저총양튼치시계시레디르슈딘티다조치나주니바도주고바타주차르베지렌로레디르수주바타커듀주바세버르예베대바삼기신투지모지제시쇠남변송기슈딘레디타렌로레디니디예베테레총미튼다주바타레체베문진지니치바두가다라타주치바전제용자제기나바시차유지사고바라대다라모르제유지
0: 제답대링니락린추토척돔체네중화식인바탕저와야구주체신의망초기이치톱기리디귀최종체바라레지바코네까제라디미롱덥삼가디귀기락린추리슈렌로레딕탕레딘토귀레딕뇌추가르소림루제기제답차장식추십체바탕첩직유수시베기민도탕예두민토레구르민토장댄차주기민토최댄양이기민토제용자제디네고르기미당된다라디네망초라치딘제유주종아르웨뉴치용치디퀴기타동남탕사미제차와숨기냠제말라직되바디존네사공수대규춘진기남자짬바타레두루카타디규올레니레투베체미토담속중기사다댐부쪽바디규당라루카기미자식차바르제유망초기키조로이치마세제자시의동시에제경편바미바르딘저와약부줍체신의망초기이치톱톱다자쇠남배좀기시림기주종기세도강아타그둔기견장시견지정부니적급주급시사구바르던바레레둔배재미난저와주바타저와디다자도니니르디퇴장타미치경민류바치배켈린댄방제유
1: 나최남양지미시슈튼레디키튼다타주톱는향대구보의급기강의체조니香塘重点民族学堂每日民族学内容的闽南新北集团其他的乡下社区体验室，第几类级别启动呢？青藏蒙古族内关注内族西多特部社区体系，这种虽然区域三个别拉内举行，列团入卡大都用学了新多堂全国级的乡下马赛，我让南卫级关注北区天马拉红基督这些学堂，况且接下来推进行入米草堂年度级别八十点内关注南面杰米赛接送入室。파차베계제티다키낭토레듄부츠닌진코르모유도참지치바타렌디바은으로셰프주바체키레듄키나바디유망조러니자르타망조러셴디프슈치삼가디구이키레지바츠쥐쥐릭동키랑자티균딘따르줌니창메통토바타릭토비망조처와총총시지퇴규체유시삼가디구이타자와라쥐용츠시탕락린따르주사드강사라통규규랑조기림바카타디진카키퇴월의시속디퇴랍사비펑초냠용타용탕피게당내지심사미퇴디평정기멍시딘토당유시
0: 생일인게공릉안남츠의센트바디니랑종기산내카당디진카키쥐쥐릭동탕퇴규라팀진냄보체비림비지링종니바고쥐토퇴중라낭친체지심기망심츠시크바디리
2: 생교가소세베탕세기거
3: 양타시추대외양양기디쿠
2: 망수의토네림외망심기부자
3: 초외염주름은배군세기토라
2: 다르키기

གུས སུང ཤ ཡི ལག སམ སུན མེ ཐང ཇོ ནང དེན པའི དུ ཤི གི ལེ ཆེན སུང ཤ ཅིན ཡི ཁན གི ཆ ཤ ཐར གེ ཆུང བར མང ཤི དེན དུ ཡོ གབ དེར གུས སུང ཤ ཐང ཇ བར ཤེན གི གི ཆུ ཅི གེན གི ལུ ཆུང མང པོ ཡོ སི དེ དག ལེ མང པོ ཤི གི རང ཉི གི ནེ དང ལ ཁང ར ཆི ཅིན ཤེན ལ ཆག ཐོ ཐང ཅི ཚོ ལ དང སིམ ཅང ཡི དེ དུ ཁོང ཚོ ཡང གུས སུང ཤ དེ བུ ཕུ དུ ཆུང བའི ཇུམ ཅེ ཐོ མི སི གུ དུ ཅིན ར ཤི ལ ཆེ རུང ཚང མེ རང ཉི གི ལེ ཝང ཐང ནེ བབ ཐང ལེན ཆེ ནེ སུ གུམ ཅི གི ཁང ལང ཇོ ནང གི སེམ ཁམ ཤི ཁིན ནེ གུན ཆེ མེ པར ཧུ ཚུ ན ན ཐ སུ རང ཉི གི མི ཚི ལམ ག ཅི ཡང སུ གུར ཐུབ ཚོ བའི ཁ དབ ཅི དེ ཅི དར གི གུ ཝ ཡོ ན དེ དེ དེ དར གི ཆང དེན དང ཡོ མི ལུ གི ཡོང ཚོ ལ ཁང ར ཅི ཤུ ཆེ ཝ ཡོ ཝན ཡང མི དུ བེ ནམ གུར ཐེ དེ ནི ཅུང ཐོ ཅི ཐང ཇ ཝར རང ཉི གི ཐོག དུ ཕམ ནེ རང ཉི གི ནེ བབ ངར ཝེ ཅི ཐུ དུ གུ ཉི ཡི དང རང ལོ ན ཆེ དུ ཅི ཚོ དེན ཁོམ ཁ ཕུ ཤི དུང ཡན ན ཚོ ཉང ཉུང དེ དེ ནི མི ཚེ ཆུ པར ཆེ ཐང གུ དུ ཉུང ཝེ གུ རིམ ཤི རེ ད ཁི རང ཉི གི ནེ བབ ཐང གང ཡ ལ ཁང ར ཅི དུ ཐན ད ཅི ཀྱང ལམ ལོང ཆུང མ ཉུང ཝེན ཀྱང རིམ ཤི ལེ ཝ ལ ཐང ལིན ཐང སེམ ཐ ཙང མ ཅེ དེ ལེ ཧར ཤུ པེ ཚམ དེ ནེ ད ཁི མི ཚེ ཁ ཅོ ཀྱང གུ ར སོང ཆི སུ ཆི ཆེན ཅི དུ ཤི ནེ ཉུང ཝ དིན ཅི ཤི ཆུང དེ ད ཁི ཆུང དུ ཁི མི ཚེ ནེ དེ སུ ལ ཅང མ ཤི པ ཤི ཡིན རུང ཐོངོ ཐོ དེ ནེ ཀུན ཅོ ཀི ད ལ ནང ཝེ མོ ཚར ཅི ཝེ མི ཚེ ངོན ཅུ རེ ཡང ཤི རེ དུ ཁེ དེ ད ཁི མི ཚེ ར ཅ ཝ ལམ ཅུ ཁོ ན ཆུང ཤིང ཕར ཅེ ཐང ག ཅི ཛ ཝ ནེ ཉུང མ གོ ན ད ཁི བེ ཟུན ལྷོ མེ ཐོ རང ཉི གི སེམ ལ ཅོང ད ར ཅི མི སི ཅིང ཕེ ཅི ར མི ཤེ ལ སམ ཤེ ཐང དུང སེམ ཉམ གི མི ཐུབ ཁེ ཤི དུ གུར ངེ དེ དར མི ངེ ནེ ཟུ ཅིན ཅེ ཡང ང ཝ ཤི ཡིན རུང ཁང ར ཅི མི རུང ལ པ ཡང ཤུ མི རུང བར དེ ལེ དོ དེ དེ ནི དེ གི མི ཚུ མུན གུར ཐུབ ཐབ ཅོ ཅི ཡིན པར མུན ཚིན ཆེ གོ ཡོ

ཆེ ཁང མང ཆུ ཅུང དམ ལེ ཚན སེན ཐང དེ ནས ཁེ གེ ཕ མེ ཚེ ལོ ཆུ ལེ ཐུང བེ དུ ཅི རུ ཅུ ཉུང ཐུབ ལ དེ ནས ཁེ གེ ཐོ ཕེ ས ཐུ རིང ནེ གེ ཁེ ཕ ཚོ ཐུབ སེ ཆེ ཁང ལེ ཚན ང ཚུ ཆི ཐུ གེ ཐན སུ ཡིན ལ ང ཚུ མ ཨོང གེ གུན ཅིན ཡང ཡིན